جان وزے دا قدم سرے برجواں وزے بسر کھلا دلے خود مجھور بوں بساج خمان کلا